de svarta, som man säger här i Tyskland, det svarta blocket, svartklädda, delvis maskerade demonstranter som egentligen inte alls vill tala med oss.